ni o se se o pe ki won bere ise pada ere kan to je pe o je bi agbenuso won o soro lopo lopo lori isele to je pe o sele ye